fayuna, nyami on didn't see a bonsu numuno. Sa nyami kukukuna na me se osesumuno. Na se me kanye tu mina. Israel nyamina, yesumuno na wadum mima. Osi, mi ye bubronko si antino. Osi mi se me ye ya, min seida. Uye bubronko si awati. Se nyami si ube ye ya, un seiwa.